0: بنابی خوای بخشند و مهربان. صلواتان لبی سرانی برای زو خوش است. لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خن سعد الغامدی جزء 21 که با آیتی 31 سورتی الذاریه دست بیدکات با آیتی 29 سورتی الحدید کتای پیدت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوی امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدا لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

انت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پرس رو بگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرس رو بگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشد خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و رسبونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

و زبین پروردگار و پادشاهی هم مشته شایدی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله

هیچ شخص یا ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله.

این با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو او بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: آتین
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبری.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزان وخشيستان جوبستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: لا ألقيك نيدا لتوريكي زور جرينغ دابت عن شادبين ولخذ من مامستاي برز مامستاسير عبد الصمد رهندي نيدا التي قشبداني مليون سجيم بخير.
2: سلامة بيا خص ماستك.
1: عزيزان خوشيستان بيجمان دزاني لميجا دشمناني پرورده و پیامداری او راستيان بارون با تو که داعیر کنی زیون اجتماع نبود وقت جرآن بد. بلکه دوید داعیر کنی مشک بد پیش زیون کلتور و ثقافت گارین بد اخلاق گارین بد. لمیجا آن سرقالی دا رشتنی پلان و پیلانی وردن با من ایمش با خومن و سرقالین. بداخوا که ایما اونده با خومن و سرقالین ناکوکی تا سر اسقان و با ململانی روژانه لسر هیچ و با خورت و خورا. دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینه و دوبرکی لناو خیزان و کملگه دا. لمیجا ناحزان دزن بنیانانی مروف و چندنی کسایتی زور لتانک و فروکو و مبکانیان گرنگتره. لمیجه بداخه و بدز لعوازی جانی به پرسیاریتی و دنالینین. لمیجه پرورده کرچو کالو بیکاری گر بولامن. لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانه و لمسولیتی پرورده و مندال و درسکنی تاک دستی پی کردوه. جنگی ده هاتوی نحزان، جنگی پاره و پول و سامان و چک و سیلحنیه. بلکو جنگی نیشنی بدنیانانی مروفو راگرتنی به هجوانکانه. لبر اوی نباده لو پروسی بدنیانانه ده پیشاو لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگاندن، لبوارکانی سیاست و دولت برای و بردن، لبوارکانی زندو کنوی کلتور و هزر رساناتکان دروز ببید. عزیزان، بگمان، اما با او با کبیر تام خینوانه، اما با چی لچندنی مروف دو اکوتونو بلام نحزان و دجمنان و نهران من چندنیان دروز کرد. اوان با چی با پیلان گریه هاویانده که کمالگه، برو پلانکانی خوان و پلانکانی خوان برن بلام ایما کم تر خمی من تیه دروز بو ما سام توریه که گرنگ بلا منو زیادر لسری بدوین لو بوارده که ایما لچندنی مروف و لپیگندنی مروف ده دوا کوتین و دجمنان من پلانکانی خوان زیادر برو او بر که سر بگرد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ان رضيت ولك الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جوابستاني برزمان ما مساي خوشبيس كارا وكارمنداني رادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: باوكو دايكي بيامدار ملتك مسؤول بيت ملتك دامو دزقا كاني بأركي سرشاني خوي بزانت كتاكي صالح دروسكات ابي او بزانيت كخطر هي خطر هر اماده ام بفومتر سيانا ابيت انسان خوي بو اماده بكات بچي ببيرو پروگرام و منهجيتك ببروجة. اگر ام پروژه نبيت براسي اتر ام دامو دزگاو ام ملتا اشتكي زور آسان ابيت لبردسي او ناحزانا اتوانن هر اشتكيان ويست يا بيچين و بعكس او كتو مراد تا تو مثلا ما بسته بو لبر او اما بو چی پاشکش من کرد لا بنیادنانی مروف بو چی کمالی حکار براسی یکم پیش اوی برای نواسه که او بزنین که اما مشکلی اگه با کدکی اما مشکلی اگه لخریطه بیر کردن ویا و ازانه قطاب خانه مثلا مکتب و ازانه قطاب خانه ایتر امنالا لروی درونی و لروی میشک و لروی ادب و احترام و اتکیت و لروی مثلا سلوک و اخلاق و بها و رسنایتی و فضیلت و لهموی تکمیل کابوی بس او غلطه براسی باو کن دای کن با والله رقم یک مسئولیت لسر باو کدای کن لسر ایوه پاشن مسئله پرورده لسر شانی توی است امرو پرورده نما والله خویان وزیر تاوکو مدیری مکتب یک تا ماموستای کلیان اپرسید علی والله پرورده امرو بس پرورده تیانما و تعلیم هیا بلا تعلیم هیا است تعلیم هیا بلا پرورده و کجاران نما و اما مسا لپرسی نوی هبی اما مسای مثلا برو با مالی طلبه مثلا برایتی خوشویسی دروس کاد لگل دای کباو کو کسوکاری ام طلبه لپرسی نوی هبید ازیرک بو آسی دابازی و اگر مثلا تمالا بو چی پیش ناکه و شدلم بابتانه ما مسا کاری بوشتانه نماوی استه استه اولا روی علمیه ولا روی آسته لروی مثلا ادب و احترام و اوشتانه شوه ام کره با شرانی، ام کره مثلا با جوانه یا با جمله لساحه که الگل کسانایی کریه با نازم چیو من هیچ امشتانه لبرو کتاب خانه براسی تنها مشک دروسه کد مشک دروسه کد لکوملشتا بلان پرورده و پیگهندن نکد ابی احتراف با بکن پرورده این مروف باو کدایی که کد باشه مزگوته ای کد کتاب خانه ای کد بله نسبته همه نسبته و رولکه آوه توزیع بوا بلان به درجه یک آوکو دایک
1: مانسا اگر به دستواجه ایک تیر بشه از ایک بلین کمالگا برو اوه روات هر روتین بید و یعنی وکو جناب ده آمجب هر لخوین دنو هر لبارکانی تیره لحر شوینکا بلید یعنی شتکه بز روتینو تاو ایتر باری روحیاد نما وکو جناب آمجب جاران او هستو سوزو خوشویستی و لان روحی که لکارکان هبو بداخو اسا وانا نما يعني زيادتش تكبس روتينياتي تي ماتوان
2: دم خوش فيركردن لا مكتب وكتابخانه كان امروا لزانكو لما حدا كان معنا بس شيا فيركردن درجاي مش كان كاتو بروتشي برو اويكا بيركنو لم علم لم سبوريا لم تخصصا بلام شيا بلام برورده فيرد اكات شون بجيت شون بجيت جايا چون بیر بکیتو لپوستیک لا مثلا تخصصیک لشتیک وانا او جی آئی اوی تریان و کبولشتیکی مؤسسی و منهجی و نازمچی اوشتانه بس امی تریان حیاتیه همو جیان مربوط بچی با پروردو همو جیان بس او تخصصه لوچه هر نمیانید بو نمونه خلقی که ایستا لنو تا اخوانه بو نوت باشه لزنکو کانه او تخصصه هی لعراقه بو لبروی نوت هی لبعض ولاتها أو تخصصها هل اهتمامي بينا يعني شو كهل نوتي تانية لأصلا لبرأوا نابيت بهيد شوية ما مستغني بين يعني داس هالقرين لبرور ده لهموش وينك براسي بازاري قرمة لهموش وينك بيويس من بيتي لهموش وينك أبي داس يبوب بين أجر برور ده نابيت لكيو محافظة كيتاك لكيو مدير ناحيك قائم مقامك لكيو مثلا أو بونو عبا بيامي خوي هلاسيت ناتواني براسي اگه بیا پرورده بکرید بایه امرو لپیش اوی که ایتا مثلا دواب کهوی تو امشتان الان و لیس غدن ایستا نگ بیانی ایستا لهمو کاتیک درنگتر دست بینو امپروسا باشه زور بجدی یعنی گورترین بها گورترین و برهنان با باو کدائیک براسی مسئله پرورده گورترین کسابت گورترین تجارت با باو کدائیک با ملت بو کار بدستان بو حکمت پرورده اوانه لپرورده استفاده کن اوانه لشتی تر استفاده نکن پاره لشتی تر صرف مکن پاره لپرورده صرف بکن باشه امنی کمالگاتان بو ضبط ابید دامو دزگاکانتان اصراحته کن پولیس اصراحته کد اصایش اصراحته کد براس مزگود اصراحته کد کتابخانه اصراحته کد دایکو باوک اوانش همو یان بایک اهتمام بن بدای کوباوک اهتمام دن بدای کوباوک زور مهم براسی کپیر بو هر اهتمامی پیبا برکت البیوت ام باوکو دایکا کاتی کیستو بسوکایتی پی اکید معاشی دو آخی معاشی اخویت معاشی بو نوعا کاتشتی تر اکید مثلا لا پیریا نایلی منالکی بروات اللای نایلی خزمتی بکا نایلی براسی است قانون یک مانه امال عراق قانون مصاحبه چک بابلی ما موسای موظف کارمند هل هر شوینه که ایمان اینر نو بلای دای که الان مصاحبه بکن معاشقش یعنی اجازه کامل و اسراحت و فینک و خوش و لمال و آب و نوع توشی اجری شوی و توشی اجری شوید اجر و پاداش شیده سکوید کری و پارکی شیده سکوید گرینگ براسی لکردوسان ابونیه مثلا گرنگ براسی بیر کنو لوی که پرورده پرورده وفاداری قیم فضیلت اما فضیلت براسی برانبر بم دایکی که با پیستی سکالی گرتوین بخیوی کردین پرورده کردین گوری کردین نصیحتی کردین او بو نوعاتو لپیری بروی تو بولای که او کفتکارو لسر جگه کوتو او بو نوعات زور گرنگ براسی لبرو گورترین و برهنان بریتیه لچی بریتیه لدروس کردنی مروفی ساغ مروفی امین مروفی صادق مروفی مخلص مروفی مسئول خوی با مسئول بزانه اما تو فیری مسئولیاتی ناکه لکوی سبی دو سبی لپروسه ایکی انتخابی سیاسی نازم چی و معنی ایکی با مسئولیم خلقه نای زانه فیر نکرام لبرو فیر بکره فیر بکرید آراسته بکرید برواته او شوانشتی که زور مهمه براسی مناله که پشگیو خرابی امرو براسی کشه بکوم الگلس بینیم امرو مناله که تریکه مهمشه پشگیو خرابه لو بازاره جوینه یا سوکایتی چلکن پیس بانگه یاد نه نزنه لکوی او دنیای نویجو طاعتو اوائم بو نوعا علاقه افروشید رزمانه یا هشتی کاد لشی ساقوی بلام چیم هیچی فیر نکرام منالی تر موبایلی پی و آیپاد و نازم چی وشتانه او کیا فیری ام نیوجه یکا کیا فیری او یکاد من بانگ کد حی على الصلاة ورن بو نیوش حی على الفلاح ورن بو رزگاری و قطار بون کیا فیری یکا چبا و کدای که ام بانگی بو ترجمه کد ام بانگ اکا بر راوو ترجمه یکو اچتا میشکی همو حیات دنگیاتو لستودو کانی میشکی گرنگ براسی بو چی ایم دو اکوتین بو خلقی تر پیشی ایم یان نایو لبرو گرنگ ام نشتیمانا تنها خاک نیه ما وسانور نشتیمان تنها خاک نیه اگر تنها خاک بید براسی زو هموی دا ابرنو هموی اکن بشقو هموی ابرنو ایهنو ایبن با ارزو خوید بلام نشتیمان رازگوییه نشتیمان دلسوزیه نشتیمان وفاداریه نشتیمان احترامی گورکانه نشتیمان بزایی حتنویه ببچوککانه نشتیمان امانه راگری نشتیمان پاره نیه بخوا دامو دزگاو ازایش و پولیسیش نیه حیز نیه زور لبانش بقوتر مثلا لامریکا دامو دزگاو اشتان زور بقوته قانون هه کامیرو چاودیری و نازام چی امان بلام خلکی توشی درمان خواردن و حب خواردن و نازام چی اوشتان
1: هلو دبون و مدهوش برکن مانسا گیانه او خواهد گرنگی برخستی نوانه که اوترید زنان الان یاسا و قانون مواطنی صالح دروزه کاد هاون اجتماعی باش بلام تربیو ام پرورده جوانی که دین اسلام حیاتی انسان صالح دروزه کرد
2: انسان صالح
1: یعنی زور جوازیه لبین او دو کسا کسی تنها لوانه که الین هاون اجتماعی چاک بس بو خلقی خوی و بس خلقی ولاتکی خوی باش بی اوش اگر دروز ببین بلا امی که اسلام پرورده کرد ابیت مروفه که چاک خواز لهمو شونه که
2: جان
1: یعنی ابین او جوره کسانه امرو لولاتانی زلهزی جولاتانی اوروپا امریکا یعنی بان خوازه چند کارگری هست بجاری 10,000 کس لسر دستی مسلمان بید کاریگری لانی روشتی حتی اولاتک احتمامی پی ابو چی الو ملتکم لا تلیا خواردن و لا ماده هوش برکان دور اخاتوانه یعنی اما لبرچاو معنی بید چون
2: بست.
1: انسان پروردی که جوان اکات لجاتی اوی معطین صالح معنی بید انسان صالح دروز کن انسان اکا چاکک کار ابو همو کسک لگل همو ملتکا لگل همو مروفکا جا اماشش بو بین که براسی هستی نتوایتی و نشتیمان پروری و جناب اما جگه پیه لو ناحی شوانه زور کمتر خمیو یعنی پاشک شوان پیو دیاره بو چی سبب که گره تو بو نبونی پرورده که چونگه او پرورده دینیه که پیشینان من لسری پرورده بزن چند ملتی خوان خوش ویستوه چند نشتیمان یعنی خوش ویستوه
2: جوانه فعلا نوایه براسی دم خوش یعنی لاوازی هست با گورهی و پیامداری لپرورده و پیگیانده نوای کردوه که ایتر ام دای بابا پشتی لیب کنه و بخوی دانیشت اسراحات پالیاوتو چکا نزانی ام پیامداری مسئولیت ام پیامداری لپرسینوی هی ام پیامداری مثلا گورهی ام پیامداری هاوکاری کردنی ده سلاته هاوکاری کردنی ام کاملگای هاوکاری کردنی مثلا چندنی ام بهاو ریز و احترام و اخلاق وشتانه دور تخات و لو گلیانه که امرو گیرد خواردو با دستیو گندالی گیرد خواردو با دستیو وانیا گلی یکیت گازنده زورت هیا دم به هاوارین لچی لوی دامو دزگاه کانو پیویز کارو باری خلق بره و نابنو چی وشتانه مثلا دم به هواری نو گلی یکین لوی چی لوی گران فروشی اکریت و خیانت هی و چی و هی و اوشتانه رزمان هی با کاسب کارو بازرگان کان من علینا عدالتی هی و لانگری هی و مانو تحیز و لادان هی برو خلقیکو خلقیکی تر مهمش و تریکنو حسابی هم با ناکریه ایکا که تو هست بوا اوان هموی ازانیت ازانیت همو خلالکانی ام نشتیمانه ازانیت بس پیاوی که نشتیمان پروریت دای که نشتیمان پروریت ورا پرورده منعلاکت بکر لسر اوشتانه که عکسی امانه که ایست گلی و گازنده تی امرو تو بی چه نه با خلکی تر بی خوات امرو تو بی که با اجر و پاداشی لسور لبر ازو گرنگ براسی اما بو چی دید لدروس کردنی مرو و آودوا اکوین که چی خلکی که تر پیش مانه یعنو هر او آموزای منه پورزای منه خالوزای تو یا اروات اوروپا نخواتو جگره نکشید نچه با شوانی خراپ کاری خوی اپاریزید درونی اپاریزید خوانوارم باشه ایو خزمت بکات لوی ایکن باشد استفاده لی ایکن با چی؟ الان اما حولاتی صالحی اما براسی اماش او مروفه که اما براسی لسایی حسینو دامو دزگاکان مان
1: براسی
2: بدوه اگره
1: نوان
2: هر اوانن براسی که ایان بینین که یه نوبو ایراله الحمدلله یعنی لوی ریزم اللی اگدن چونکه ازانن ازانن حل کامیره چاو دیریو بیگره حتی اوی که سیویه که هموی کنیه هموی لبردس یعنی ازانن اما چیه که چی ناکه لبرو فرتو فیال امنیه املا اولا امنیه اشتیزی ها امنیه او با نوعه و مطمئنی اگد روز بو الحمدلله ایسم من لشاروانی مثلا المانیا لولاتی که با نوعه لسرتا و زور رقیان لیمان بو لبروی او با نوعه ایخ کامل خالک شتی گندالی آنه کرد بوی اوان رقیان لی بو بوی اوان مثلا بچاوی کر نوع اکسیری آنه کرد بلام اگر نمازی جی وکو جنابتان نمونه وکو جنابتان ببن همو المانیا اوی خوشوی اوکاتم هکزا همو ولاتکانی تر همو دنیای تر ای چون اگر انسان امشتانه جبجه کرد لآسمان و مثلا بانجشی با کرد و لآسمان و خوشویس را لآسمان و تیان تو خوشویستی لنزیککانی خواهی گورید او براستی اینجا سرقالبونی با کدائیک بجیانی روژانه و دابیر کردنی بجیوی و امشتانه و ای کردو که امرو پروسی پرورده دواب کرد امرو بای اولاتی مثلا صالح کمتر دروسه بید با کدائیکیان سرقال کردو سرقالیان کردو بشتانی که لاوکی او صل بی ایشکی خوی نیه کروه که ایشکی باو کدائیک اوی پرورده بکاد نگ بروات باشه شتی عجیب ابیسین استما و سانور یو بیستانی برس ابیسین مثلا باو کدائیک هیم ام باو که اروات همو شویک اروا با جیم مثلا اروا با تاولا کردن لگر رفیقه کانی با سوالا که با پیاسه سوالا که اروا با شوینانیک مثلا یا هر لگره که لگر که یه کبینن لشونه که دانشن تاوله کن ساعت دوان سیان آبونه که تی کپی الی دلی با پرورده مثلا چنه که ترخان کردو ابینی ده دقا چاره که کش لپرسینه و پرورده نیه بزوریش یه زنه کتو فرمو و زنه تمامی تشق القمری کردو بلام که اجیت نو صلبی مثلا که ابینی لپرسینه وی کردو با واتان کرد با واتان نکرد و پرم مانه با چی اشتکان مادیه اشتکان عسکر تاریه اشتکانش تی پرورده این نیه رولا جیان من ایوم زو خوشوه که تا که بجیتانه یالم ازانم الحمدلله زور ایو بجوی دایکتان اکن پرورده کراون اوی که پیام موتون انشاءالله جی بجی اکن آوا بونو آوا اویشی نیه یعنی نمیشی نیه بتوانه بدم و بدبلوماسیت پروسی پرورده تو از تخفیف که لسر شانی بوهای ابینی مثلا پیشخستنی بنیادنانی مادی زیادتر ظاله بسر بنیادنانی روحی و ایمانی و اخلاقی و سلوکیه پیشخستنی بنیادنانی مادی ام کرای چون بباد لگل خوی با بازار فیری ایشی بکا ای با فیری نکه چون معامله لگل دای کیا بکا و لگل خوشکو برا کنیا با فیرد نکردو معامله لگل دروسیه لگل خزم و صلی رحمه با فیرد نکردو معامله لگل اشتجوانکانه اسلام و بها و ایمان و اوشتانه با فیارت نکردو چون عقیده خوی بپاریزید اوانم گرنگه براسی تو فیارت نکردو ای بیت بازار بس ارواب با سو خواردن دس ابا باشتی که خوی گوره براسی با اعلان حربی ازانه لگل خویا تو ارواب ای بیت بازار با بیا پرورده فوتانت و کوای منالک ببید نبیخید ناو آیی قول مل نزانت
1: نزانت
2: فعلا چونکه حزیله دی بالا حزیله آواکی فین که ارو والله حزکات فین کی بیاد تو بدستی خود ایخیت ناو آوی یا ایخیت ناو آگر لبر او براسی یعنی نبودی دیدگاهی که رون با پرورده و آکات که ایتلم با کدای کب کنن حالا و منالکانش هم کنن حالا یعنی حالا فی حالا حالا کرد حالا بزن چنکت خوی لحلایه خوشی به حالا نزانید منالکی خط حالا و دفاع لمنالکیش یکت به حالا نزانید اینجا حالا مرکبه و کاله چند باره او بونو عا هموی تپی و بسر یکم لبرو لوازی و پاشکشی مثلا نمونه باشیش لناو کوملگا لناو خیزانه وای کردو که ایتر براسی ام پروسیه چی بید ننگ بید عیب دار بید کمو کرد بید او بید که ایتر پیو منو دیاره است هموی پیو دیارم روی بو جاده مجموعه گنجبینی بدنگی بز جوین با یکیان اینجا دوای او براسی شرم ناکن لگورکان شرم ناکن لشخصیتی بلام که هات سرشتا مادیه کن و تیان او کراسه عیبه او کراسه لبرناکم عیب نبی او کاله او پیلاوه او عیبه بو لبرو مودیلی هی و چی هی و مشتانه ایم مودیلی ایم براسی مورکی ایم مورک من اسلامه مورک من اخلاقه مورک من پرورده مورک من اوی که تشانازی پیو بکن که ام سلوک جوانو بها جوانانه ام بها رسنایتیه کچی اروات شتی کی بچکولا یعنی زقی کاتو شتا گورکانه که با قربانی او شتا بچکولای که نا ابوای و ابوای و نا اکرای و ابوای
1: دست خوش به من سجان دعای خیر من هی با برستان عزیزان خوشیستان با امیده یوی توانی بیتوان سود بسر جم گویستانی عزیز و خوشیست بگینین بتوانین او خالانی اماجه من پیدا زیادتر بیری لب کرد آنه و پیاده بکرد و هروها بتوانین زیادتر خوای گوره ارمتی در من به با پروردکنی امن و تازه که ها استپی اگن بتوانین با شوازه که بس من کرد اما خوانی پرورده که رسن و جوانین که خلکانی دلسوس پرورده بکد نک با خبریقی ولاتانی تر حلب خلط اینو پروردکی خومن پیش گوی بخین از زن و خوش ایستان القیم جارش من بپایان گیشت تا القی اکتر ده تانسپینی بوزاتی کاری سپرد زیانکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
3: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلامی

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: برنامه برسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه برسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقینه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقینه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

كواتا شون زالا ببسرست حسودي و إيريا حسودي و إيريا بردن بقشتي ويا كاتو سيريا شغا كي خوانشتي كواتو جوشتا ديو بخو لإسلاما چم كيكي بو شي حسد وحسد هر بماناي حسودي و إيريا جغلوي كا لحسوديا تو بز اوشتو ناوه كا كسي كتر هيتي بلكو لغلو شاعتوه كا اوان نيان بي بون مونه بابلین توی چگناسی که هاوری فیسبوکی لوانی تو زورترا یان شونکوتوانی تویتری لو تو زیاترش دلو بابتا حسد اوی که تو او شونکوتوانه دوی که اوان هیانا یان جماری که زورتری اوی لوانی اوان و اتوی که اوان کمتر یان هبه بوی اتوی هر نعمت اگیان هر چیه که هیانا هر همیان لبسن ریتو ایسا امشته کی آسایه آسایه بو کسی که گر هز با حسودی و ایرهیب که برا مرکسانی تر که تک خواهی گوره سن نعمته کی پیاون باشترین برچارونی انشاءالله تعالی که همو بوتن او یکا هر که تیست با ایرهیب حسودی کرد یک دعای زور زور آسام که او دعایش بریتیه لا اللهم زد و بارک لیرا اوی که تو ایلید او یکا خواهی جان بویان زیاکا لوی که پیو بخشیون و برکتی تیکا بویان برفراوانی بکا بویان و لوانه اما سیر ببلاتو لوانه بلا ایباشا که من حسودی هم پیبم بو چی دا اول خواب کم کتنانه زیادری هم پیبخشه و برکتی شی تیکا لراستیه اما سوده کی تیه سوده که جمعه یکا مو گرنگ ترین که تکا تو دعا که بو کسی کی تر اما زانین که ملائکتکان همان دعا بو تو کن بو یکا تکا تولی خواهی جان بویان زیا که لوی که پیبخشیون تو لراستیه دعا بو خوش تکی لهمان کتا اما یکم شد دوام شد که تکا تو دعا بو کسی کی ترکی تو لراستیه او هست خرابه فری تدرو که حتا برانبر او کسا و یکی کتر لوشتانه که در کی پیه که لباری حسودی و ایرهی اوام او یکی امش تیکی زور جهراویه حسودیش تیکی زور جهراویه با روح و اکا که کسکس زور نمرتاح به با یکات تو ام دعای اکی هست بدرچونی ام نراحتی اکی لروح تا هست تیکی زور باشه به و انشالله تعالی تو رگه که گرتو تبر که پی نزی که بی تو لخوای گورو مهربان و خوای گورو مهربان زانت را تا دیدار کتر السلام علیکم و رحمت الله.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: دلیک بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

0: گرده توی آسودهی دلو جیان گرده توی بختوری لجیان خندو شادی قد نتوری للیوان دور بی دایم لنا سورو ایشو جان ببا بهاوری لگل قرآن ببا بهاوری لگل قرآن
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگارتان لبه بیسرانی بر رزو باردر استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی بیستو حوت که با آیتی سیویک لسوره الزاریات دسته دکه و با آیتی بیستو نو لسوره الحدید کتایی پیده

سكينت وقار مقابلو برامبرا كشد بحلم حوصلة بكاري بيني لمقابلي تندو تجي خلق حلم حوصلة بينا لمقابلي جهل نزانيني مقابلكت تو علم بكار بينا بأدب بوقار بحوارك جوان بنرمنياني وفرصتي پیچوانه که خوش بده با اویش قصه بکه رای خوی در ببره او گرینگ مراسی خالص که من خوش ویستان لکاتی خلافه زور گرینگه که تو جورا بگری لبران برکت نابه تو هر خود بحق بزانی نابه یعنی تو دائما خود بحق بزانی بلان بران برکت بکم بزانی اوشتی که زور خرابه مراسی خوش ویستان خالص که من امیه خوش ویستان لکاتی خلافه برون بدوزنو بزان حكمي كي عاقل رشيد وكسي كي زانا بحكمت بأمانت بوئيكا أو خلافة أو سارسريكا خالص كمان لسارسري أميا دائما تودبيوكو كسي كي مصليح ناو بجيكار خود ببيني ولو نزاعوناكو كيانا بوئيكا لبين هدو طرفكا تو بلاي أوانا وبصند بي لذا رازي بن و هدو طرفك رازي كي بچي بقسيكي جوان رازاوة بكلامكي شيرين بقسيكي خوش همي رازي كي خالك ترمان اما خوش ويسان لكاتي خلافونا كوكي دا دائما اول لبيل نسي لپش همو زاناك و زاناك تريش هيا اگر تو هندشت بزاني زور شي تريش نازاني ادعاي او مكك تو هموشتك ده زاني نا اگر كسيك او ادعاء بكاك هموشتك ده زاني ما نوايا هموشتك نازاني ام كسا زاهيلة خالكي ترمان خوش ويسان برام براكي خود قبولك احترامي ليه بگره ريزي ليه بگره و خود بپارز لوي كوا بكمي داني يان خود لسل او ببرز دابني يان غالطي پيبكي هول بده كا هر دولتان لیتری حالی بید. خالق تر من نمی که انسان هیزو توانای هبه لسر اما که تو اعتراب به حالکه خود بکی. که زانید حالت هیا که زانید اوشت حاله هیا در کود که حاله یعنی تو او خلاف ناواتوا خلافه کت حاله هیا که اشتکوانیه لی حالی نبود. تو توانات هبه که اعترافی پی بکی. برای مرکش بلای ولای که اشهر دو بلای که راست کرد. بخواي من نمزاني كأو هايا كاك من هلم تو راست كت وكوشون إمام شافعي رحمة خواي لبي هزار رحمة خواي لبي دايما كذي فرمو أو قصي من بصحيحي دي زانم بالام لوانشا برام براكان أوانش قصاكيان صحيح وراز بي بيرزي احتماله إي أوانش هراز بي شاني هار قصي من راز بي يان كذي فرمو فرمو مثلا من اجتهادك مكردوا اگر بوتان در كود او اجتهادي من هلايا حديثك صحيح قولك علماء آثار صحابة هبو دي فرمو قسكي من بباناي ديوارك دادن او قسي وار بقنك صحيح زابوه خوش ويسان اما خالك زور مهمة براسي كإنسان بشوان حق بكوي لخلافة بزاني بقري بشوان حقك حقك لكوية هر کسی که حقی للایه تو او که تک حق للای تو نبو بلا که من داولی بودن نکم من راسم نکد حالم کد داولی بودن نکم بلا تو راست کد قصه که تو راست بطای بطی خوشویستان دو ماموسا دو ملا ملا فقیق یا مثلا دو ایمام یا دو مستهید یا مثلا بلین بانمون امرو جاری واسه رکی دبینی ام قصه که او قصه که ترکه او داره تو رازنی او داره تو رازنی امشتانه حالان براسی خوش ویستان یمه ده ببزانین حقه کلی چوه چکو حق یکشته اما محقه نیه یعنی تو که مخالفی فلان کسی فلان کس مخالفی فلان کسه بله امی لسر حقه او لسر حقه نه وانیه حق یکه خواهی تعالی حقه و حقیش یکشته که براسی بویه تبي هدو طرفك هدو لاك هدو جماعتك هدو نفرك بزان حقك لجوه بيدوزنو بقرن بشان حقا دائما بوية قرآن لفرمي ليحق

0: الحق الحق ويبطل الباطل. دائما حق بحق بزاني بطال وبطال او مهمه براسي خوشويسان. تشكي لسر ام بابتا جواني كباس ماكل خوشويسان. ابن القيم الجوزي ده فرمي كسيك خلقي بلاوه وابك او خلقا شتي جوان وتاكي بي زني تاكيان بي بي ام انسانا اوانيتي سلامته بي سنگو دلی کراو ده به دلیشی دو ده به لبالاو نخوشی و خواه پردگاری دی پاریز لحچی خراپو خراپا کاریه. ادونیس یکی که لزانکن دلی تو که مخالفی منی تو رقل من نابی تو رقل لو صورته که بو مند حل تراشی و علال بلای تو یعنی بلای تو که من کسی که خراپم بو خود او کسی درست کردو كواتا او صورتش او من نيم خوتي يعني تو خود او صورتش دلوش كدو وكا من دوا دانا وخص من دخصوتنا وبيا ترازويا كوكا من خرابم بس من نا او نيم او خود او كسد دلوش كدو. غاندي دلي مهم مهاتما غاندي زعيم ورئيسي هندي دلي چي دلي تو دلي اختلاف جاوازي للرأيه نا به سر بچیشه با دجمناتی با چون که اگر وابه منا منو خزانکم کناکوکی من هی لبینی که دبی لهمو کز لیتری دجمنی دجمن تر بین کسی وانیه وانیه که واتا بقصه غاندی به رئیسی هندی لله دایمان اختلاف که پیابو او اختلافه نا به سر بچیشه با دجمناتي و دجمنكاري و رقوشين او مسائلان. آيد القرني زانايا كاكا لسعودية قسيكي جوان ذكا دلي تو اخلاق كانت وان لكاك اخلاقي جوان بي رازاوا بي همو دول باركي خود بيكا با او پرجينيانكا عدل پرجينيانكا بو اخلاق جواناني خود او كاتا چونكا خاوني اخلاقي جوان عطركي وشقنا بيتوا هر چنده لجیر خاک و خولی شعبه او اطرک او پرژان دویتی که بلای کردیتی و با اخلاقی جوانی به حلم حوصلی به نرمونیانی به جوانی چاکی به تواضعی به عدالتی به رازگویی کسودی به خلق گاندو هر چنده لجیر خاکیش دابه بلام او اطرو بونا خوشی او بونو برام خوشا هر بلاو بوتو و کتایی پینایم. ایمان دار خوشوی سکان اما بو باسی خلاف با پشتیبانی خواه پرودگار دبه ایمان داران مسلمانان نابی خلافیان هبه نابی اختلافیان هبه اگر بوش با بشیوازک بی که با پشتیبانی خواه پرودگار باو سار سریانی که ایم باس من کرد لم من براوا با پشتیبانی خواه پرودگار او سار سریان بکار بینین خلاف لنیوان پیاو آفرد دا لنیوان باوکو كرو كسكاني دا لنوان دو طائفة دا لنوان دو عشيرة دا لنوان دو حزبة لنوان دو قوم ملة لنوان دو حكمة دو حزبة ما پشتیواني خواهي بردگار بم سارة سريانا سارة سري دا بي ناكو كي نامينه خوشي خوشبختي امان آسائش و سعادت و بختوري ام شتا خوشانا سكينة و وقارو و رز حرمت دا گرهتو بو هدو طرح. بلام خوان خواستا اگر بم سار سریانه که ایم باس ما که سار خلاف و اختلاف کان سار سری نکرین او معنوه سرده چشه بو زینو دان بو ناکوکی شرنجیجی یتر کشتن قتال جدال ناکوکی نالباری شر و دمار خرابونی ولاد یکترازان و تفرقه و نمانی برکل کارکده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سباس استعيشي بيبايان بخواي قودا درود صلاة ورحمة وبركات لسيجان الروحي في غمري خواو ياروشن كوتوان أمتي تاروج قيامت. مسلمانانی خوشویست براو خوشکانی بریز بیوبستانی رادیوی محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لزنجیر باسو بابتو وانکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین و خزمتان لباس کیتر اویش چیجور گرتنا لسپاس گزاری خوای پروردگار لسر نعمتکان بندایتی کردن لرگی دلو روحو گیانوا و چسباندنی او پرشنگا لناو ناخو دلو روح دا. بشی پانزهم لو پرشنگا لپرشنگی آیتو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که قرآنی پیروز دولمن دا بو دستواج پر برکتانی که باز لا سپاسگزاری و لیگدانوی هستی دانان بنازو نعمتکانی خوای پروردگار لجیانی بروادارا. گویبستانی خوشویست گویبستانی برس همو روژه که حال دید لسر مرووی ایماندار نعمتکان یک بدوا یک لجیانی انسانا هم نو ابنوا هم تازه ابنوا و هم نعمتی تر خوای پروردگار بخلات ای بخشه بتاک تاکی مروفکان نعمتی لش ساغی و جیان کردن و رزق و روزی و فرصت لدستابون و مجال و کاتی چاککاری و عبادت و پرستش امانه هموی نعمتن. هر نعمت یک لنعمتکانی خوای پروردگار درگا یک لدرگاکانی خوشبختی بسر جیانی انسان اکاتوا. بویا مروفش ابیل لهمبر ناز و نعمتکانا هلویستی هبیتو هلویست ور بگری بدل یکی پر لا سپاسگزاری و بناخو روح یکی بخشایش قبول کار و دلی آراستی رب العالمین بکا. لناو همو تالی و سور یکان جیان خوشی و ناخوش یکان آزار و مینت یکان هوراز و نشی وکان انسان بیری به نعمتکانی خوای پروردگار زور لوزیاترن که انسان براوردی بکا با ناخوشیکانی جیانی یا با ناراحتیکانی جیانی، چون که نازو نعمتکان زور لوزیاترن که انسان جار جارا توشی خمیک ابی دلتنگیک ابی پریشانی و پجاریک ابی. سپاس گزاری لسر نازو نعمتکان بس اونیا که انسان بچنوشو دستواجیک بیان لیه یا وکو لروجانه دا با زمان و دمی تعبیری لیبکا لیک دانوی لیبکا ای چیا؟ سپاس گزاری خوای پروردگار بار یکی درونیه، هست یکی آویتبونی روحا و ورچرخانی کلجیانا بندایتی و خواه پرستی کی نیاز پاکانه کلدلوا کانیا وکی هل اقلیه بر رضابونی خوای پروردگار و بخوشویستی خوای پروردگار. جا هر برزیک هر کسیک لبراو خوشکی مسلمان چیجی سپاسگزاری ور بگری و تا چیج ور بگری لو ساتانی کتیای سپاسی خوا اکا که نعمتکانی خوا ابینی که هست بنازو نعمتکانی رب العالمین اکا لو ساتا هست با آسودهی جیان اکا هست با آرامشی دل اکا و هست اکا کاتکانی جیانی هموی کانیابی کی پربرکتن بو یکا جیانی برزابونی خوای پروردگار آودان اکاتوا خوی دور اگری لوشتانی که آفاتی رنجاندنی رب العالمین. الله جان لقرآنی پیروزا افرمیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ایو سپاسگزاری نعمتکان بنو دیان با یک با یکی او نعمتانه دا بنین که ایان بیننو ایان بیستنو لجیان تانا هستی پی اکن او خوای پروردگار لسرتان زیاد اکا و برکاتی خوی تی اکا و کاتی که انسان پینزان ابیتو خوی لعاستی نازو نعمتکان کرو کور اکا چاوروانی تو ربونو چاوروانی سزای رب العالمین بی که روشی قیامتا بتایبت او کسانی ببی سپاس گزاری سر انیانو خوی پروردگار سزای کی سختیان ادا لهمبر او همو گنجی نیز نازو نعمتی که خوا خلاتی کرده بون خوش ویستانو بر ریزان ابی چ گنجینه یک لو گنجینه گورترو بنرختر بی که انسان بتوانه لبرانبر نازو نعمتکانی خوای پروردگار سپاس گزار بی وای لیپکاد ببیت سپاس گزار و آرامش ناو دلی روناغ بکاتو و پجارو نارحتی لی دور کویتو و ببیت هوکاری بدسهنان رزابونی خوا کواتا سپاس گزاری نعمت زیاد اکا و پجارو خم لا ابا و رزابونی خواش بدس اهینیتو مسوگر اکا بو کسی سپاس گزار چه جورگرتن لسپاس گزاری خوای پروردگار هستی که قولا که انسان منتکانی خوا بسر خوی و ابینه بوی خوشحال ابی ببخششکانی خوای پروردگار و هست با ریزو پیزانینو چاولیبونی خوای پروردگار اکا که اما جیانی ارازی نیتوا همو ساتکانی پی ادروشی نیتوا بلکو اما خوی بو خوی سپاس گزاری جوری که لعبدایتی و خواپرستی و بندایتی که دلی پی دولمن و آودان و پر ابید لرزابون بخوای پروردگار و چاوی پر ابید لقناعت و حس کردن و رازی بون ببشی خوا و درونی دور ابید لپجارو رقو بیزاری و نارحتی شکران بجیری خوای پروردگار ورچرخان لجیانی انسان دروس اکا او کسی کتی اگا لمعنی سپاس گزاری و بیر اکاتا و لپراویزو بروبو مکانی سپاس گزاری او تا پیغمرگیان افرمی صلی الله علیه وسلم ان الله لیرضا عن العبد ان یأکل الاکلتا فیحمده علیها او یشرب شربتا فیحمده علیها خوای پروردگار رازی لو بندی کاتی خواردن یک اخوا و سپاسی خوای لسر اکا یا کاتیک خواردنوه یک اخوات و سپاسی خوای لسر اکا باو سپاس گزاری رزابونی خواب بدست اهینی کواتا سپاس گزاری یک یک لویزگکانی گیشتن بر رزابونی رب العالمین سپاس گزاری بریتی لو پوشاکی کروجان برکتی تیدا دا اباریت خوار و بسر جیانی انسانا و بریتی لو سفر و خوانی که دولمند ببرکت و رزامندی خوای پروردگار و نزیگ بونه و لخوا بای زور گرنگ انسان ایماندار جیان رازاو بیو لا بچوکترین و گورترین و دیارترین و نادیارترین نازو نعمتکانی همیشه سپاسگزار بیو چون که سپاسگزاری جی بایخی گوره یکی گلوانه خوای گوره نعمتکه لسر زیاد اکات و بردوامی اکا چون که رب العالمین بلینی داوا سپاس گزاران نعمتکان لسر زیاد و بردوام ابیم دو همین ارکی سپاس گزاری انجام دان ابیت پرژین و سپر و قلغان بو هشتنوی نعمتکان لجیانی انسانا بپیچوانه و انکاری کردن و پینزانین و پشت کردن لنعمتکان ابیت هوی فوتان و لدزدانیان خالصی هم شکران بجیری و دانان به نعمتکان رب العالمین هوکاری نزیکی لخوا و به دسهنانی خوشویستی خوایا چوارمینیان هوکاری آرامی و آسودهی درونه انسانی سپاسگزار لخم و پجاره و دلراوکی و ناامیدی بدوره خالی پینجم انسان دولمن ابه بسرمایه قناعتو و رازیبون به بشی خواه لدل یا اچسپیتو چاو نبریت مالی خلکی بلکو به بشی خواه قناعت اکاتو لبشی خواه سودمند ابه او کات نبیت مروفی که زیان بخش و نبیت کسی که چاو چنوک لبرانبر خوشکو برای مسلمانیا بو یک سپاسگزاری خواه پروردگار دیار دو کالاو نشانی رنگاو رنگی جوانی هیا یکمیان وال انسان کا رازی ابی ببشی خوا دو همینیان هست اکا منتی خوای بسروی روزانه منتکانی خوا ابینه بسریوا بو نمونه فرمیسکی چاو ابی چند با قیمت بی یا جولی پیلوی چاو یا پاراوی زمان یا وزو هیزی بیستن باقی اندامکانی تری ایمکا جیان من پیوی وابسته یا ابی اگر او اندام لکار بکوی یا لاواز ببی بو اوی چالاک ببی تو کرستو امریکی دست کردی مادی الکترونی کاربایی خیط جگی کبنی و ناچلو نقصان پیداویست یکد بو جور اکا ابی چند خرجی بوید تا بکری و چند خرجی بوید روزانه بو اوی که کاری خوی بکا ای او نعمت گورانی که هیچ ننگیه که تیانیه زور با آسایی و سانایی کارکانی خوی اکا ببی اوی ایم دست من لچالا کردن و کارا کردن یان هبید ابی چند گران بهابن و چند سرمایه که گوره بن لجیانی ایم دا لبرانبر یا خوای گوره داوای لیا کردوین بکارو کردوا بوتو حلسو کوت من ببینین و بیستن من در بری سپاسگزاری بیندان بنین بو نعمتا سجده شکران بجیری برین و بو نعمتان چاکل لگل دورو بر ماناب کین خالی کی تریان انسانی ایماندار لیگدانوی هبه تعبیر کردنی هبه هستی کاردانوی هبه لبرانبر نعمتکانا بدعا کردن بپارانوا بشکران بجیری خالی کی تر بکار خستنی او نعمتانا لعبادتی خوای پروردگارو لخزمت کردنی خلکا نگ لگناهو تاوانو سرپیچی خواو آزار گیاندن بخلکا خالی کی تریان ام نعمتانا ببیت هوکاری بستنوی جیانی انسان لگل جیانی آخیرتی و بدسهنان رزامندی خوای پروردگار شوینواری نعمتی خوای پروردگار کات انسانک سپاسگزار به چه شوینواری کی هيا سپاسگزاری نعمتک و نعمتکش لجیان مانا یکم دل آرام ابی درون آسوده ابی پجارو رقو بیزاریو بهیوائی لجیان انسان دور اکویتا و خالی دوهم برکت اکویتا مالو تندرستیو حلسو کوتو جیان روزانه خالی سی همیان ایمان بونی بخواو با پایکان ایمان زیاد اکا انسان سپاسگزار قوناغ با قوناغ لنزیگ بونوی لرب العالمین خالی کی تر آسوارو برو بومی سپاسگزاری نعمتکانی خواو ناسینو ناساندنو دیان پیانانیان ابیت قلاو قلغانو پرژین انسان لوی توشی سرکشی لخو بایی بون لخو رازی بون بخو نازین فیز کردن خو با گورزانین لم نخوشیانه ای پاریزیتو ابیت قلایک خالی پینجمینیان لای خلق خوشویست ابی للای خلق گرن ابی للای خلق برریس ابی للای خلق قبول کراو ابی چون که سپاس گزاران خوشویستی خوان او کسی ببیت خوشویستی خوا لای خلقی خواش خوش تبیسته بیه ایمه مسلمان چون بگینه او حالتو بار گرنگانی که پیویسته لجیان مناوکو سپاسگزاریک پی بگینو دستی بخین خالی یکم بیر کرنوه لنعمتکان و رامان تیانا جا او نعمتانه لجسته مانا بیه لجیان روزانه مانا بیه لمالو دارائی بیه لخیزانو منالو دورو برکه مانا بیه لکارو کسابت و وظیفه مانا به بیری لیکنو که امانه هموی هر یک بجور یک نعمتی خوان خواه داویتی به ایمه خالی دو هم زور سپاسگزاری و الحمدلله و شکران بجیری که او صفتی پیغمبران بو خالی سی همین قناعت کردن بوی که همانه و چاو نبرین مالی خلق و جیانی خلق و هوشیارو آگاه بین که نعمتکانی خواه بقناعت پیبون اپاریز ریو امینیتو خالی که تر سود ورگرتن لنعمتکان لجیبجی کردن عبادتکان من خالی پینجم دیان پیانانو راست كردنوي ناخو درون من لهمبر نعمتا كان كبيكين او نعمتا بكر وسيليك بو اوي لخوان زيك بيتوا خالي ششمو كوتاي قجبين بون چاوي هوابرين اخواي پروردگار و لكاتيكا پجاريك خميك ناخوشيك زرريك نقصانيك رومانتي اكا لبشيك لجيان مانا هزاران بشي نازو نعمتا كان بيتوا ببير مانو و بو نعمتاني كهمانا بتوانين چار سري او كبو كوريانا بكين و دائما قجبين بين انساني ايمان دار لجيانيا كاتي نعمتكان ابيني يا برچاوي اكوي يا بيري اكوي توا يكسر راستو خو علي الحمد لله خواي دليد بزيابي من بسر كردو توا شكرانا بجيرتم خواي پروردگاري شفرمي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أجر إيوة سباز غزار بن نعمتكان لسرتان زياد أبيتو بركتي تي أكوية أجر ناشكر بنو كفراني نعمتكن بزانن سزاي خواي پروردگار لدنيا ولدوا روجا قرسو سختك روبروي أبن وبويا كبردوام توبكار بن يكيغ لو نعمتاني كخوا داوتي بأيما أويا كتوبكار بن واتن نعمتي سپاس گزاری خواه و مالیبکا پشیمان بین لهر هلیق بزمان کردو مانا ببیستن و ببینین کردو مانا بحل سوکوت من کردو مانا چون که ایمه انسان فریشتنین روزانه اکوین هلو پلو خو من بین خو منو خوا داوی لیبردون و پشیمانی کن ولکسی کشا بینی من کسی که من بینی گناهی که کرد هلیقی لدست درچو با من کرا آمشگاری کن و بیری خینو بوش من نکرا دعای هدایتی باب کینو و عیبکی ستر کینو دای پوشینو بلین خوای پروردگار لی خوش ببی و دسی خراب و چپل من نبی لا اوی که کمو کوری خلق بلاو بکینو و شایعی پی بکین و بیخینا برچاو یوی خلقی چون که امق قیزون ترین رفتاری که انسان چپل اکا كاتيك كبدواي عيبو نقصاني خلقا بغريتو حزب ننجيو نقصاني وشكاندنو آبروچوني خلق بكا او كسب راستي لأو پري شكستي اخلاقي ودروني دايا لدارماني روش دايا براستي انساني سپاس گزارو انساني هوشيارو انساني روش برزو انساني كخاوني كسايتي به او كسيه كسپاس گزاري نعمتكاني خوايا كخواه پي داوا ولسر او هلو كمو كوريانش يكيق لجوركاني سپاس گزاري توبو استغفارا چون که انسان كبتواني توبو استغفار كا ابي بلا الحمد لله خواه يجيان كبيرت خستم و پشيمان ببمولا گناه كانم و بيرت خستم و كا چاولا عيبو نقصاني و گناه و خلطي خلق بنو قينمو خومي لأستا كربكم اگر توانیم دعای خیر و آمشگاری خیری او کسب کم بپنهانی اگر نمتوانی و بوم نکرا خوای پروردگار دعای خیری بوب کمو و بتوانم من اسباب خیر بم نک اسباب شر لکوتای داوکین لخوای پروردگار خوای گیان زمانی کی سپاس گزار من پی بدی دلی کی سپاس گزار من پی ببخشی اندامکان من هر هموی ارکو وظیفه سپاس گزاری جیب جیب که لشو لروجا لسر کارو لبیکاری دا تو من لبیر بید چون که نعمتکانی تو او نزورن زور بی زور من مست بوین لناو زریای نازو نعمتکانا غرق بوین و هوش من لدست داو و نایان بینین خوای پروردگار سپاسی نعمتکانت اکین لسروی همویانو نعمتی ایمان و ناسینی خود یا رب العالمین پاشان نعمتی پیغمبری خواه و قرآن عظیم پاشان نعمتی خواناسی و دزگرتن من بر ریبازی پیغمبران و خواه پروردگار سپاس گزارتین لسر نعمتی باوکو دایگ مالو خیزان نو و منالی باش خواه پروردگار لسر همو نعمت کاند دیار و نادیار پنهان و اشکرای سپاست اکین او اندی کشایستی تو بی سپاس بوتو یا رب العالمین حمد و سنا بوتو خواهی پروردگار لسر نعمتی ما مستای چاک چاو ساقی چاک رینیشاندری باش سپاسد اکین او کسانی که رینیشاندر مانن ما مستا مانن چاو ساق مانن
1: براو آوینه دلسوز منن بو راسکر نوکان من لسر اوانه سپاس گزارتین که اوانه پی بخشیوین خوای پروردگار لباو کودایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفای نخوشکان من بدی هدایتی گنجولاوکان من بدی شر و فتنه و خرابه و پجاره و آجاوه و دستی شیطان لناو مانا دور خیتوام دستی خوشویستی و رحمتی خود لناو مانا بهیز بکی یا رب العالمین خوای پروردگار ولات و نشتیمان و ملت من لهمو غم و پجاره و فتنه و آجاوه بدور و سلامت کی امن و آسایش و آسودی و تبایی و خوشویستی و خواناسی لناو منابتین کی والسلام علیکم و رحمت الله وبركاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

هنه جار قصه لسر نیتو مبستی خلکیه کین و گوی زور آسایی نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی من ایوایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی هبچی تنوی ازانی که بوی هبچی تنوی او کس خوی و خوی گورو مهربن بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسر اوی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکشه با تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونم نبابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لطلو اقصه انا کر یعن بدل سوزی او ایشه انا کر تناند اگر راستش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکه اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه سر راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوانی تکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز ببن دقیق دوه اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نببن بلام دوه تروان لیاتو دلسوز بن ولا برمه اکا بو من نیه رگه پیدراو نیه بو مسلمانه که قصه سر کسی که ترب که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسر اوی که چی رو ایا لناخی دلیانه داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه لوتنی هم اوشتانی که خوای گورم مهربان پی نخوشا داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه که رابوچون دانی لسر خلچی داول خوای گوره اکن که من پاریزه لبر یاران لسر وی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورم مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبر.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: معنى يواي كو مالقا محراب سنغري عبادته فرقينية لقل أم محراب أم سنغرة لقل من برا فرقينية.
2: برنامج محرابي جيانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محراب کانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پی ویل قلابی پر لحکمت و آموزگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرادری تعبر مجدی فبشر عباد بکر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

پاچیو بیا گردی استایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم لمزگوتی حرام کعبی پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا

0: اما کتبی تورات من بخشی بموساو کرد من هوی هدایت و رین موی با نوی اسرائیل با اوی کسی تر جگل من نکن پشتیوانو یارد در با خویان
1: ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کل کشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمت و بخششکان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

اگر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوا جاکاتی کنوری انجام دانی بلینی دوا جار دید ایمانداران کارکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدا او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران تولی خویان بکنوو دستیان بسر هرچیک دا درواد دریغین نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیه پروردگارتان بزایی پیتان دا بیتو و رحمتان پی بکات اگر بخوتان دا بین و تو ببکن خو اگر بگرن و با پیلان جاران و خوین ریجی ایمش دزدکین و بطول سندن و تمی کردن تان جگلوه دو زخیش دکین بزیندان با کافران کتی دا جیر بخون.

0: اما دیار دی شو روجمان کردو بدو بلگو نشانه لسرد صلاتی خومانو بو حسان وو انجام دانی کارو بارتانو را گرتنی پلی چی گرمای لبار بو جیانتان انجا اما تاری چی من بسر دیار دی شو دا هنوو دیار دی روجش من باش کرو دیارو بین رو سازاندوه تا لنازو نعمتی پروردگارتان بهرور ببن تا جماره سالکان بزننو حساب را بگرن که زور پیوسته با رخستنی کارو باری جیان. اما هم مشتی چی پیوستی او من بفراوانی و بربلاوی رون کردو توا.
1: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا.
0: نامی کردوی هر کسی چشمان حلواسی و بگردنی دو لروجی دوائی دا کار نامی کردوکانی با دردهنینو بکراویی دخینا بردستی عشقرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مرد کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تایستا پی پی بردوا
1: اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا
0: او سا پی دو ترد دی نامی کرده و کاند بخوین رو و تماشای بکا امرو هر خود بریار بده و حساب با خود بکا شایسته چی جور پاداشته چیت
1: منیه

اوی هولی دابید ریبازی راست و درست بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دبیتو هر خوی بهر الله دایت کهی ورده گرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشواوی گرتو تبر او بیگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیل لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین

کاتیک منوید دانشوانی شارو شاروچکیگ لناو ببین و سرطا فرمانی جوی رای علی دادین به دولمندکان که جوی بحرام و حلال نادن که چاکو چاک کاری بکن که چی اوان یاخی دبنو خراب کاری دکن لشارکدا او سایتر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید اینجای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا او اندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناه و تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا

اوی مبستی تنها دنیا بید که بپلو بخیرائی تید پرید اوی ایم با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بید بزویی بویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناک کانده.

اما هر دولا دنیا پرستان و خدا پرستان لبخششی پروردگارت بهر وردکین بگمان بخششی پروردگارت سنوردار و قدغ کراو نیه لدنیا دا

خو اگر نتوانی یارمتی ناو براوان بدیتو با امیدی رحمتی پروردگارو بخششی او بوید او دکرید با گفتاری جوانو قصی خوش رازیان بکید.

0: رمچی نیا.
1: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
0: نکن من دالا کانتان لترسی گرانی و برسیتی بکوشن چون که پروردگارتان روزی بخشو مهربانا اما رزق و روزی دبخشین بوانیشو با ایوش چون که براستی کشتنی اوان گناه و تاوانی چی زور گوریا.

کسی اگر نکوشن که خدا کش نکی حرام کرد بید، مگر به هوی توانی که و شایسته بیت و کشت نی روابید. اوشی که مظلومان او بیت آوان دکوش رید، او ایما براستی مافود صلات من داوا، بن زیکترین کسی که تولی بو بسیند. اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو تول سن ودا. خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بول لو کاری دا، او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوا، للا اند صلاتی رواوا.

هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام دا بریکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا لدنیا دا آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن.

0: اروها بسر زویدا بکشوف شو لخوبایی بونا و مرو چون که تو هر جیز ناتوانید زوی کناو در بکید ناش گیت برزی چیا کن ایترم کش خوشان از ید لچیا
1: کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها
0: همو اوشتانی که لآیتکانی پیشودا باسمان کرد خراپکانی لای پروردگارد نا پسندو نا بجیا هول بدا همیشه دور پریز بید لیان.

اورن مویانی که پروردگارت با وحی بوی روانه کردید بشیکن لحکمت و دانایی نکید خدای چی تر بهاوتای خدای بالا دست بزانید چون که اگر وابید فرید دریتن ناو آگرید و زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی

اینجا روبه ها والگران ده فرمید آیا روایه خدا ایوی حل بجارد بید تا کرتان پی ببخشید و خوی فریشتکانی حل بجارد بید تا بیان کاد بکچی خوی ام بیرو

0: ای پیغمبر با مشرکان بله اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار دا هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان دادا بو اوی دا صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
0: استايشو پاچيو بلندي بو او پروردگاريا كاو نفامان الدرباري او همونا رواي يدلين او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبو چوني اوان

هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحاتو استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیل لمبون وردا کتسبیحاتو استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام ایوال تسبیحاتو استایشی اوشتان تیناگن براسی او ذاتا همیشو بردوام خو گرو بحوصلیا لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

چون که ما بسیار نیتیاب گن، امش پرده دهنین بسر دلیان دا تا هر تی نگن، جویشیان سنجین دکین تا نی بیستن، جا کاتیگ لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید، باسی بتو برنامه ان ناکید، او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو، بیزاری در دبرنو درون. نحنو

0: ایمال لهمو کس چاکتر دزانین که خدا نناسان بو جوید بوده گرن اوانا کاتک جوید لیده گرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیکتر دلین ایوشوین کس ناکوون تنها پیاوی چی جادو لیکراو نبید
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا
0: سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویک دلین جادو گر دمیک دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگر نبر

0: یان هر شتیکو هر دروس کراوی که زور سختو گرنگو گوری لبیرو هشتانده او سا اوان بسر سامی و دلین دی باش چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که کم جار بدی هیناون زور لی آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکن و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیه و لوانه بم نزیکان پیش بیت
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا
0: روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استايشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويچي كم نبيت لدنيا دان نجياون ياخد دواي مردنتان ماويچي زور كم لگور دابون
1: وقل

0: ای پیغمبر ببندکانم بله چاکترین گفتار بلین جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براستی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمنه توشی حلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحم

0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکرد وکچاو دیرو پاریزاری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن
1: وربک

پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین. بگمان امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبوریش من بداود بخشیوا.

ای پیغمبر بها والگران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کلت جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدز دیت؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوش یکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

که اوان هانا و هاواریان لدکن کامیان لخدا نزیگ تره لکاتک دا که اوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیگ بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو طولشی دترسن براستی سزای پروردگارد مترسی لیکراو.

پاشان بیش شرمانه و تی پیم بله آمه کر ریزد داو بسر من دا سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بگمان همون وکانی گم رو سرگردان دکم جگل کمی چیان کده صلاتم بسر یان دا نیا.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دوزخ پاداشتی همو تانه که پاداشتی چی مسو گرو جگی همو تانی تیداده بیتوان.

0: برو چید لدست دید دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هاندانین با تاوان کاری دایان برا بهوی لشکری سوارو پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکا لمالو سامانو مندالو نویان دا بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوای اوندش بلینو امیدیان پی بدا سریان لیب شوینا هرچند بلینو هاندانی شیطان جگل فریودانو فیل کردنو ساختا شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكراو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت

پروردگارتان او ذاته که کشتی بدریادا هاتو چو پیدکات بوتان تا لفضلو بخششی بی شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحمو مهربان بوتان.

0: إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
1: خلچینا ایوه که تیگ لدریادان ناخوشی و تنگانه توشتان دبید او هرچی پرست رو هی لبیرو هوش و باورتان دن نامینه تو ون دبید جگلو ذاتا هاناو هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکاد بلام که تیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خات وشکانی و ایوه پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زربه انسانکان ناشکرو سپلن

خلچینا ایا ایوال لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لهیشی وشکانی نرو خیند بسرتان دا یا خود بر باران تان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بداد.

ای پیغمبر مشرک و هاولگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تا اشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازد بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوشویستی خویان چون که بدلی اواند کردوا

0: قليلا
1: خو گرمت تو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با برجواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت

او کاته ایتر دو بران بری ها ولگران لدنیا داو بدو بران بری اوان لدوای مردن سزا و آزار من پیدا چشتید. پاشان کسی شد دز ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمه رزگارد بکات.

او مشرکانه خریق بو زورد با بهنن و آزار و نخوشید با پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن. او کاتی تر ندمانه و دوای تو تنها ماوی چی کم نبید. زوب زوب بلایشی سخد لناو من دبردن.

لناو بردن بریار و یاسای ایم ابو پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتیگ پیغمبرانیان در کرد بید بگو من نبینید سنتو برنامه ایم گرانی بسر دابید.

ای پیغمبر، ای ایماندار، نویج انجام بده کاتک خور نیوی آسمان بجه دهیلید، اما جه بون نویجی نیو رو عصر، لطاریچی شویج دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده. نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخویند رید فراموشی مکا، براستی قرآن خویندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فرشتکانی شوه.

لبشی چی شو گاردا خود من دوب که بدور کردنوی قرآن ولا شو نویش دا که زیاده ارچی کل سر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخات شوین و جگی برزوا که تیدا سپاس کرو بینید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیرک بوم بچا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سر کوتنی بردوامم.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزنین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: موسى
1: كاتي چيش ناز و نعمت ببخشين با انساني خدا ناز روور دا جيريتو فيز دكاتو هر خمخوري خويتي كاتي چيش ناخوشي و تنگاني توش ديت او نا اميدو پستو غم جين دبيت
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا
1: بله همو کز لسر سرشتو فطرتي خوي كاردكات جا پروردگارتان چاک دزانید چه ری گو ری بازو برنامه راست و درستی گرتو تبر
0: و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا
1: پرسیارد لیدکن درباره روح کچی و چونا بله روح بشیکل لفرمانی پروردگارمو بدست اوا من نازانم چی و چونو هیچ تان پی نبخش را ولا علم زانست تنها شتی چی کم نبیت

0: سوين بخدا اگر ما نوید همو او قرآن ای که با وحی با من روانه کردوید اول لدلو درونو لا پرکان دان نای هیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بد پاریزیتو برگرید لیب کاتو هول اکد بو بداد تا لو بهریا بی بهرن نبید
1: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
0: بلام إيما أوكارن ناكين تنك أمر رحمتك للأن پر وردقارتوا براستي فضلو بخشندي أوزاتا بو توبو همو إيمان دارك زور قورو فراوانا قل

یا خود دبید خواهنی باخیک بید که پر بید لدار خورمه و رزو چندها روبر لناویده حلب قولینی تو بخور و روان بجیریان دا بروات.

یا خدا اسمان پارچه پارچه بسرمان دا هر وکو خود پروپاگنده دا که دابارینا یا خود خدای گورو فرشتکانی بهینا و روبا رومانی بکا.

0: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
1: یا کوشکو تلارو مالک ده بید که با آلتونو زیوشتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بگدان بزینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچ چی ترنیم. ای وجلو آستدانین که او بیانوانتان جب جب کین.

پیان بله اگر لسر زویدا فریشته هبونایو بدل نیایو هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اکمان داد بزاند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بیر لنیوان منو ایودا که چون بر ریکو پیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی اوزاتا همیشه ببندکانی آگادارو بینا.

0: دعاه شتی کتر دعا هم دعا خوی جزء کل ذکر لملاشو دعا خوی بو خوی طلبی کل طلبی کی عموم کل خوای جوره دعاکی لخوای جوره دعاکی لخوای جوره بدبخشی دعاکی لخوای جوره رحمت لبکا دعاکی لخوای جوره درجای رزق لبکاتو
1: اللهم صل على محمد
0: محمد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بنتام
0: أقول لك شيء كمان باسي ذكره دعاء استغفار ومغفرته وفرق لبين يعني دور يعني لجياني إنسان شيء كإنسان مسلم كان جامدا.
1: ما وصل يعني بلين ذكر، ذكر بس زيادة دوري يعني يعني بتسبيح أما يك، يعني يعني بدم بدم دني، يعني بالرادة كم بس واس، أنت دعاء ما وصل يعني دعاء قري يعني إيش ما وصل؟
0: شون دعاء شيء؟
1: دعاء نيجي دعاء لبسان نيجي لبسنيا يعني نازم دعاء عبادة بس أما دو، كذا شيء من؟
0: بالي.
1: أنت وصل يعني دعاء قد القرآن خيالي. آه تو دست نزدیک نبی هر آبی یعنی چونالی.
0: بله.
1: یعنی سری واسه سر روت اوش هر آبی باشه که لیوار دست خودش رو مسکن دی. ولی دوست که مامان گله سیستم مسکن خواب داشت ولی
0: شیطان. باشه خوش بیا خواه خوش کنم. به نسبت ذکر که به پنجابی کی البته باشتر لواه به دست راس بیکی. او با قیامت او دست لگل خوته شاید بود دکتو او ذکرانه کردوه. امش معنا اونیه که تو نتوانی تسبیح و کار بیاری یا وقت وی اصحاب بدیان بکارینا یعنی بعض ذکری عددی زور لبرو عدد که ضبط کن بردیان بکارینا او وقتا اتوانی یا بم جهاز تازانه که و تسبیحو هینی بوا کریوکو هینی که که تپنجد امانه هر یکی بمانه ذکر بکن انشاءالله خواه گوره لیتی وره گرید بله ذکر جزء کار دعا جزء کار دعا انشالله ایسا جوابی دهی که محمد دادین دعای اوی جناب تواکین داد دنیا فرمو دهی که محمد علیکم السلام خوش کنم فرمو
2: مثلا یعنی به نسبت ذکر کن و من وقتی وای که ذکری بیانی انو یاران اخوینم ذکر کن لیم تیگه چه زیادی را که مختیار یعنی الان بله اوم خواندی به دوباره کم آه.
0: بله فرم.
2: یعنی بیانیان بیان باشتره که ذکر کنم خوانم یعنی شتی تریتیانیه یعنی اقساط شدی بس آوانی یواران مختیار های لکل کسی اقساط کمیان ون منی که لدرگانه می کم آه لوقات آن ذکر کنم برم یعنی دعای دست بیه کم آه.
0: بله بله خوش کرد. انشالله از سجواب دادم.
2: بله
0: باشه نوسته. خواه حافظ. خواه حافظ. اگر ما با سوالکانی در دنیا نسبت اویه که ذکر یعنی حقیقتا گورترین دعای خوی بخوی. جز اکه او مهینا او مجموع عبادات که انسان رؤه که لخوای گوره انجامیه دا نسبت خونین قرآن و بایین و اگر دستونج نبو محاوله بکر با موبایل بخونی باشتره چون که موبی دستونج نبی دست بدهیت قرآن و یعنی قدر امکان محاوله بکر که وقتی قرآن خونید با دستونج رو بخونید یا اگر ممکن نبو لشون یک بوی یا لناو سیاره بوی یا لسفر یک بوی دستونج دبو نگیره او وقتا اگر ممکن بو لا موبایل که بخونی تو باشتره نسبت دایی که محمدو ام وکو باس من کد ام ذکرانه باو شوا یعنی عددکانی تایبتا خواهی گوره اما توقیفیه خواهی گوره تخصیصی کده بعضی کانه یا زیادترش بخونید طبیعیه مثلا ایسا لا اله الا الله وحده لا شریک لا له الملک له الحمد و على كل شيء قدیر علی اتوانی ده جای بخونی اتوانی صد جای بخونی بگوری وقت کد بگوری ایمانی خود لو دقه که اگر ایمانت لحالتی که جوشی که تایبتت بو ذکر و دعا خواه پرستن او وقت اتوانی صدقه بکی

داف و ناک و کی دا دای من اول لبیر نسی لپش همو زاناک و زاناکی تریش هیا اگر تو هندشت بزانی زورشی تریش نزانی ادعای او مکه که تو هموشتک ده زانی نا اگر کسی او ادعای بکا که هموشتک ده زانی مانوای هموشتک نزانی ام کسا جاهیله خالکی ترمان خوشویستان برام برکی خود قبول که احترامی لیه بگره ریزی لیه بگره و خود بپارزه لوی کوا با کمی دانی یان خود لسل او ببرز دامنی یان گالتی پیب که حول بده که حد دولتان لیتری حالی بگره خالک ترمان امی که انسان هیزو توانای هبه لسل اما که تو اعتراب به حالکی خود بکی که زانید حالت هیا که زانید اوشت حاله یا در کود که حاله یعنی توک او خلاف ناواتوا خلافه کد حاله یا که که شتکوانی یا لی حالی نبود تو توانات هبه که اعترافی پیب که برام برکش بلا والای که که اشهد بلا که که راست کد بخوای من نمزانی که او هایا که که من حلم تو راست کد وکو چون امام شافعی رحمت خوالی بی هزار رحمت خوالی بی دائما که دی فرمو او قصه من به صحیحی ده زانم بلام لوانشه برام برکان اوانش قصه که هن صحیح و راز بی پیرزی احتمالی هی اوانش هر راز بی شنی هر قصه من راز بی یعن که دی فرمو مثلا من اجتهاده کم کردوا اگر بوتان در کود او اجتهاده من حلایا حدیثه که صحیح قوله که علماء آثار صحابه هبو دی فرمو قصه که من بپانایی دیواره که دادن او قصه وار بگنن که صحیح زبوه خوشوی سال اما خاله که زور مهم براسی که انسان بشون حق بکوی لخلافه بزانی بگره بشون حقه که حقه که لکویه هر کسی که حقی للایه تو او کاته که حق للای تو نبو بلا که من داولی بودن نکم من راسم نکد حالم کد داولی بودن نکم بلا تو راست کد قصه که تو راست بتایبتی خوشویستان دو ماموسا دو ملا فقیق یا مثلا دو امام یا دو مستهید یا مثلا بلین بونمون امرو جاری واسه رکی دبینی ام قصه که او قصه که ترکا او داره تو رازنی او داره تو رازنی امشتانه حالان براسی خوشویستان یا مده ببزانین حق کلی چوه چکو حق یکشته اما محق نیه یعنی تو که مخالفی فلان کسی فلان کس مخالفی فلان کسه بله امیل سر حقا اویل سر حقا نه وانیه حق یکه خواهی تعالی حقا و حقیش یکشت یکه براسی بویا دبی هر دو طرفکه هر دو لاکه هر دو جماعتکه هر دو نفرکه بزن حقا کلی جوی بیدوزنو بگرن بشن حقا دائما بویا قرآن اللہ فرمه لیو حق الحق و یبطل الباطل دائما حق بحق بزاني بطال ببطال او مهم براسي خوشويسان تشكي لسر ام بابتا جواني كباس ماكد خوشويسان ابن قيم جوزي ده فرمي كسيك خلقي بلاو وابكا او خلقا شتي جوانو تاكي بي زني تاكيان بي ام انسانا اوانيتي سلامتا بي سنگو دلي كراوة ده بي دلیشی دو دبه لبالاو نخوشی و خواه پردگاری دی پاریزه لحچی خراپو خراپا کاریه ادونیس چیشی که لزانکن دلی تو که مخالفی منی تو رقل من نابی تو رقل لو صورته که بو مند حل تراشی و آنر بلای تو یعنی بلای تو که من کسی چی خراپم بو خود او کسا درست کردو که واتا او صورتش او من نیم خودی یعنی تو خود او صورت درست کرد و که من دعا دانا و خست من خست ناو پیترازوی که و که من خرابم بس من نه اوانیم او خود او کسد درست کرد و غاندی دلی مهم مهاتما غاندی زعیم و رئیسی هندی دلی چی دلی تو دلی اختلاف و جاوازی لرأیه نه بسر بچیشه با دجمناتی بو چون که اگر وابه منا منو خزانکم کناکوکی من هی لبینی که دبیل لهمو کز لیتری دجمنی دجمن تر بین کسی وانیه

0: کواته بقصه غاندی به رئیسی هندی لره دائما اختلاف کپیابو او اختلافا نه به سر بچشه با دجمناتی و دجمنکاری و رقوچین و او مسائلان. آید القرنی زانای ککل سعودیه قصه که جوان دکا دلی تو اخلاق کاند وان یک پک اخلاقی جوان به رازاوه به همو دور برکی خود بیکه با او پرژینیان که عطل پرژینیان که باو اخلاق جوانانه خود او که تا چون که خاونی اخلاقی جوان عطرکی و شگنای به توا هر چند لجیر خاک و خولی شعبه او عطرک او پرژان دویتی که بلای کردیتو با اخلاقی جوانی به حلم حوصلی به نرمونیانی به جوانی و چاکی به تواضعی به عدالتی به رازگویی که سودی به خلق گاندوا هر سنده لجر خاکیش دابه بلام او عطرو بونا خوشه او بونو برام خوشه هر بلاو بوتوو کتایی پینایه ایمان دار خوشوی سکان. اما بو باسی خلاف به پشتیبانی خواهی پرودگار دبه ایمانداران مسلمانان نابی خلافیان هبه نابی اختلافیان هبه اگر بوش با بشیوازک بی که به پشتیبانی خواهی پرودگار بو سار سریانی که ایم باسمان کرد لمن براوا به پشتیبانی خواهی پرودگار او سار سریان بکار بینین خلاف لنیوان پیاو آفرد دا لنیوان باوکو کرو کسکانی دا لنیوان دو طائفه دا لنیوان دو عشیرتا لنیوان دو حزبا لنیوان دو قوم و ملتا لنیوان دو حکمتو دو حزبا با پشتیوانی خواهی پردگار بم سارسریانا سارسری دبه ناکوکی نامینه خوشی خوشبختی امان آسایش و سعادت و بختوری ام شتا خوشانا سکینت و ویقار و رز و حرمت دگره تو بو هر دو طرح بلام خوان خواسته اگر بم سر سریانه که ایم باس ما که سر خلاف و اختلاف کن سر سری نکرین او معنوه سرده چشه بوزینو دان بو ناکوکی شرنجیجی یتر کشتن قتال جدال ناکوکی نالباری شر و دمار خرابونی ولاد یکترازان و تفرقه و نمانی برکلا کارکده. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
1: رادیوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

لنا کسکاریا خاکم بسر رویی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقاپی کسی دمرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگارتان لبه بیسرانی بر رزو باردر استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی بیستو حوت که با آیتی سیویک لسوره الزاریات دست پیدا کرد و با آیتی بیستو نو لسوره الحدید کتایی پیدا.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روا با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برریز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا هیتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لتاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی و آسمان براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمان کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپره لناز و نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسات بدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آواه

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوین ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا لجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لیه بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لیه ندراوا قبچه و پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لأست حوارونا لده كروكاس و بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كس لا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی با شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار رهواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیبه تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه.

آخر آن وقت چون دل ناوی تنگ کاتی دل تنگو درون تی دجوش آو لسر چاو گی چاو

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچه کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالید دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالید تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وکبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه ای عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن زخا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کاتا جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبوشی ویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاصد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه و خاویان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره و مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری ارامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلته و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لي قوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريخي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خود.